0: cavallo, via, oggi. E tu fais quoi là? Prochaine calette que tu balances, je te balance avec. Ok. Putain. T'as rien compris, c'est bon.
1: Moi, et les rats du bord de Loire, sautant la merveille. Pourtant, on a presque le même territoire.
2: Et sur lui on veille.
1: Cependant, aucun ne cherche à chasser l'eau. Car de notre mer Loire, nous sommes les apôtres.
0: Et sur ces terres, notre mère veille
1: à nous unir pour que la vie reste une merveille. Reste une merveille. La la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la